0: ne ho yɛ den
1: ehia yie
0: ti de bible ne ka wanka sɛ bɔne ho hia ka ho hia dan ho hia wo sɛ trene ho hia yie sɛ wo tra trene mu a wo wia bibia sɛ wo tra trene ma sɔfo no wo di lechi no wo ma na dwuma kɔfo Nshaka urade.
1: Amen.
0: Ye tumi tratri ni mu ntitam bia no, ye masofu dwuma no, eye din. O chempla wo so upenhira. Ye asofu no kofa ne wahefa. Wa pre so sa ye all night ya. Wo no nya ready. Na ye ye nanso. Sofu nke ayiye nanso, ayiye nanso. Nanso no wo wawo ho. Kakra na aka na be bia no. Awo wawo na wo twaso a
1: anase munim se
0: munim se
1: wana wante no
0: wa wante
1: ni nyankopon hini
0: no enye nyankopon hini
1: mo na ada mo
0: mo wa na ada o
1: jama amofuo
0: he obuabu abone ano a wodi adwaman ne totoo wodi kan nyankopon buabu adwaman no a obuabu abone ano a na odi adwaman da toso o se adwaman twaso
1: abosomsomfo
0: aha
1: awale selfo
0: ba bi so odi abosomsomfo obehye no na odi adwaman fo so aiden twaso e
1: akohwifuo
0: akohwifuo
1: eni melema woni melema da
0: eni melema woni melema da
1: eni awifuo
0: awifuo
1: eni brifuo
0: aha 16 to 19
1: anase munim se
0: anase munim se
1: yode no bo jamanfo ho no
0: yode no ho bo jamanfo
1: no na ipede baako
0: no ne ne yade an
1: ipede baako
0: what the bible ne ka eti se woni obi nam no wo twempena no wadamfo no no a bible no se woni ne ye nipedua baako eti tumi na e hante no no nso e be hante o Yo. Dia wonen nenam ne wo twempena no. He, se de empena twetume pam nyankopon honhom firi nipa ho no. Nyankopon na kasa kasa obi ala obetom no. Metwe me honhom afiri no. Eti so nipa ne wura bi se wurudu. Na wo do ho bona, wo se wo so sa. Eti tumi na hante no, na hante wo so ane nenam no. Ti na ma bebre. Ya bura dwaman wo ye kuro numa chi a ye kuro numa nye yie o man kasa so de be sey wo mo ma di sue asa na fie wa jija bibia nkoso be ma so fa de yire chi a sa efie wa jija asai adwuma na sey nkola ko school a ye hu ade ya dwene nyina wu wada fukura do ho bo no na fete no na kampese wo ba kampese wo kuro kampese wo yire Tie na wo twa sam reso a Aha
1: o se
0: aha
1: na do odin bo jamanfo no ye honam baako
0: Di odin no bo jamanfo no ye honam baako
1: na di odin bo awurade ho no
0: na di odin no bo awurade
1: ho no ye honhom baako
0: bom sam kese ma awurade Di odin no bo awurade ho no eti wo fa ho bo awurade ho ya fa yonko a wo suru awurade Fa yonko o kacha o se me yenko asori. Fa yonko o kacha o se ye ya late. Fa yonko o kacha o se me yenko Bible studies. Fa yonko o kacha o se me yenko all night. Fa yonko o kacha o se me yenko suade.
2: Oh my lord.
0: En fa yonko o kacha o se me nya boy bua ho so opew. Na ble no no so aka na ble ya kacha me so wo yiro se hm. Enemre die dog no. Dog ne wife. Saburofu bi abehye ho no dog no dog nso akere sey kraman na sey kraman be kwa heaven wa na wo twa sam ne so a
1: munwe ne jama mo
0: munwe ne jama mo
1: oni be nipa ye eni nipa
0: bi mo wo bible ma bible sey nipa nwane e ye dwaman free fornication boni ye nyankopon si dwane e na de god of wonse hu sey dwama mo e ba awa awa awa etu Ade esese wu dwane no. Ena de Ghana fo si ekosia no. Wose free fornication. Munwane adwama mo.
1: Boni be nipa ye eni nipa dwia mu.
0: Boni bia we nipa be ye no enko nipa dwia.
1: Na de bojama no de.
0: Na de obura dwama
1: no. Oye no nipa dwia boni.
0: Oye no nipa dwia sey.
1: E boni.
0: Wa dwuma be sey. Wa wade be sey. Wa continue sem be sey. Ovisa sem be sey. Unti wo kwatwempna. Ade be chama wo akoy interview. Ono girlfriend akoda.